سو بالکل جناب سلیم کٹخیل وای جی سوک چی ورزی د چاپ تم ورزی کنی سوک سکوی د چاپ کلی سلیم کٹخیل او زار زما شکر الحمدللہ پا ٹانگ پا خورا پا ٹانگ پا سیما باندی دیر زیاد خکولی سیل روان دی او پا دی که زما سا کمال نیشتا پا دی که کمال دستاسو سلام رفی بی دیر خ پروگرام کوئی تاسو اللہ تعالی دی خاز آباد ساتا لرا او دیر دیر زیاد مربانی کشالو سیگی اور وی چی گوہر مروتی ما پرام رازی کالونی ٹانگ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سو کال کوئی نو پلیز کائنڈلی ریڈیو لگ جان سر خاموش کوئی آواز منگل سیر رس

0: اوکی جی وی بای تاسو ویډیو کې تاسو کباب خوړلو چا درته راوړي کورنه مو درته راوړي راغلی وکړه لیسنر درته راوړي نه د کورنه راغلی نه د لیسنر راوړي هغه زمونږ آفیسر خوا کې نږدې د چا کور دی او د شپې ټایم پروګرام او هغه کې راته بالکل خالص ګرم ګرم د کور هومیډ کباب راوړي جی السلام علیکم بالکل جی زشی متا سسرنګې موچ خدای
1: خیر دی ما سلام
0: اوس تی آواز سی شوخه
1: ها
0: او جی بالکل ٹھیک ٹھاک راضی
1: نو صحیح چا
0: بالکل اوریدونکو ته وې سوکرا سره خبرې کوي او کنه هغه دی آواز سی نه راتلو
1: نو صحیح
0: بالکل شیم الحمدللہ د اللہ فضل دے
1: یو ٹھپا بدر تا ہویا یما
0: ٹھپا خزا ہوا ہے زا
1: ایو کریم مال دغامی ویلا ویلا لاری زلدک
0: دک
1: لاری زلدک دکا مالیان دی دغا پروڈکٹ احمد جا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کلی ٹھپا وخا
1: زکه په هر ځاپ روان دي کریمان خو نور هم ډېر کریمان دي دغه ایزنال کریم مې ډېر ډېر خوښوینه
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: یو ګانه به اوس راته پلی کړي که نه یا آسان بھائی
0: بس د ګلپاڼې ګانه درته پلی کوم صحیح ده
1: یا دغه والا ګانه راته پلی کړه
0: یخ خدا یا پاک دماران و نسخ واری خواهد سید از آغا در در پلی کم ٹھیک دا دیر از یا تمنی نشو

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی؟
1: کری صاحب خور ارلجلیان ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی به صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ہیں پڑ پڑ کے سلے ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کمپنی نہ لیدلی چ خلق وسر دمرا مین او خلق تا دمرا فائدہ ملاویگی اگ اگ کمپنی

0: استعمال سره، ځکه چې صفات بیوټی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی. صفات بیوټی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي، د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته. دا بس تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، ڈی اے ہان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی. مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربطہ اوکے 0313-9765-005.
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایاری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چی

0: بکوچای کوم د کلای دا داو د پاینا د موږ خورکای فرمایش او خپل فرمایش واره ده 0963511488 پروگرام خبره او سندره ل امری ډا ترانسی 4.4 نه بالکل تاسو برای راست ارو او ګورو چې موږ سره ټلیفون لکه باندې چوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رضا صاحب. سلامونه.
0: وعلیکم السلام رجانه چوک او لکم جنا عبدالرحمن لبټیرینا ارکلا درته وای عبدالرحمن صاحب. بالکل مزے دی چرنگ پروگرام خبر سندرے دی په طبیعت باندې جی گوشی ناسی کم بل چوک صدر سرا
1: گوشی ناسی
0: ہاں جی سلیم مروات کم ہے سلیم مروات والا بس ٹھیک تھا سلیم مروات بتا تو پیش کو صحیح سلا ډیر مننا دوستانو مشترا بټهری ګوملنا عبدالرحمن پلین باندې خو دې نمک چې ګلبرام کولاچینا ګلبرام د موږ مستقل اورېدونکو یک فرمایش و تم چلے آو پہاڑو کی قسم نو بالکل ګلبرام رو خپل فرمایش ته غوښ سا.

0: جی دوستان ور بیا پروگرام چې هر کله درته د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا او دا پروگرام تاسو خپل قربا قسمت علي رضا سره ارو د دې لپاره کال لپاره نمبر دا 09635114888 دا د سلیم مروت आवाज چکم وو سندرا وا د عبدالرحمن بټری ګومل په فرمایش باندې پیښله زخمای شي اروې درې بې ګورو چې مشر بل کالر چو د ټلیفون بلی کا السلام علیکم وعلیکم السلام رور جانا ار کلا وای پروگرام چې تاسو چوک او لکم جی
1: دا ګر بلوچ نا سراج بلوچ
0: ګر بلوچ نا سراج بلوچ ار کلا درته وای سراج بلوچ چرنګ مش پروگرام چرنګ در باندې لګي خبره سندره
1: ما سو سو ډیر خلا روان دا پروگرام ما خلا ډیر فان کې تلوار او تاسو پروگرام
0: جی ا دې مش پروگرامونه کله نه اروي چور ټیم کیږي نور چوک ملگری موجود دی نام واخ لکن چوک حق تیمور تیمور بلوچ بالکل تاسو بکم سندر غواڑو تاک چنا مشاو سراج بلوچ تاسو بکم سندر غواڑو چلے چلے دا خو مکمندک خوشک نوی با اتا اولا در تا خو جکا چه کلا کلا مجا الفاظ صحیح نو وی بے کمپیوٹر صحیح کار نکی نو کا آغا وا خو ٹک تا کنو وی با اتا اولا در تا تو دا الفاظ ہوئے تا بیا
1: سلیم کٹی خیل وال دے آغا فرمیر جدکڑا پورا
0: سلیم کٹی خیل وال میں نکا پورا غلط خو ما اول معذرت غوښته و چې بازه داسې سندری چې ا کمپیوټر چې نه لا زړی ډیر زیات کمپیوټر ته نه ختلې لا چې کم بول مشتچار شولې ای سین نه شولې کمپیوټر ته خو بس صحیح ډیټا ورکې کنه نو دغه مجبورې نه بیا موږ خامخه آشه خو نه میندو بیا فرمایش مس کوونه ته خپل بول بیا وای تا چور نه ویل کومه و دې غوښته سلیم کٹی خیل تاثر غور مامل گرے دا یار ما سر غم دا نہ پورا کہ کیجیے بھی نو کڑو نہ کیجیے ٹھیک سا ډیر مننه سراج بلوچ خو چونکه د خپل فرمایش نه روښو د سره د نورو فرمایشو غم وی پلانی ول دنه کو پورا پلانی ول دنه کو پورا لکه یو امپایر نه لکه ریفری خو بهرال خپل فرمایش منچ ورک دې لپاره موږ بل کا لخلو ګور چې موږ سره چوک السلام علیکم وعلیکم
1: السلام جوشی صاحب
0: ورجان کوم جی جوشی نه قسمت علی رضا طبیعت ته شته چوک ول کوم جی پٹھان کوٹ نہ نادر خان بالکل فرمائش بہ مش پورا پورا کوشش کچھ دام ناس تاسو خدمت نام دے چو شاو نادر خان نادر خان کم سندر بکواڑے دلو یو لو یو قدرت نو رب بالکل تا تب مش کوشش کو خو فی الحال محمد وزیرستان دوستانو دی مجا بالکل یو مستقل کالر دا اللہ دے خوشحال لری بی بی شیرین والا سندر غوشتے وا نو بی بی شیرین والا سندر محمد وزیرستانی پو فرمائش باندے وارو

0: اجي دوستانو پروگرام خبره او سندره بالکل د امونی ډاټاسي اشاره چاره فم ټانګ نه تاسو نیخ پنیغه ارو او دا پروگرام دوستانو روزانه 12 بجو نه ایوینی م بجی پوره د تاسو په درانه خدمت چې به پیش کیږي او دا فرمایش فور ټانګ نه فاطمه او دین ګورو چې مشترا بل چوک تا دی ټلیفون په لیکه باندې کالے ما خیال د کټ سو 0963511488 ګورو چې مشترا چوک تا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اکبر خان تو دا گلوٹی تا دی مور آواز درجی جی اکبر خان جی اکبر خان لین کٹس جی اکبر خان جی اکبر خان تاسو فرمائش با کم اس اندر وہ لگو دمداز پا آواز تا تا دا دردون پتہ چلگی ٹھیک سلا جی دوستانو دا و مشترا اکبر خان مروت لگلوٹینا خودینا مخشے اے مجا یو مستقل اردن کیا ولی رحمان ڈبارے نا مشترا پلیر و اغ استا غمون میں زر خوری دا سندر کوشتے وا ولی رحمان خپل فرمائش تا کوشتا جی.

آجی دوستانو بالکل پروگرام تیر هیر آوازونو سرا قسمت علی رضا تاسو ته حاضر ده. بالکل د تاسو میسیجز دا به د پروگرام ایسای د تاسو لایو کال هم د پروگرام ایسا بای دی سرا خوږه موسیقي هم به د پروگرام برخه.

دشمن جنگ میدان کې شکست مندلو نه بعد اوس ایران عوامو استقامت کمزور کولو کوشش کوي. امریکی کانگرس ایوانی نمائندگان د صدر ٹرمپ ایران خلاف فوجی کروانو اختیارات محدود کولو قرارداد منظور کړی دی. میڈیا رپورٹ تر مها قرارداد ڈیموکریٹک ارکنانو طرف نه پیش کړی شوی او 200 مقابله کې 215 اوټونو سره منظور شوی دی. کانگرس منظور کولو بغیر ایران خلاف امریکی فوجی کروانی جری ستلو باندې پابندی لګولو کوشش کړی شوی دی. د قرارداد په حمایت کې سلور ریپبلیکن ارکنانو هم خپل جماعت پالیسۍ خلاف ووټ ورکړی دی چې د صدر ٹرمپ ایران پالیسۍ خلاف یو غیر معمولی سیاسي دچکا ګڼلی شي. د میډیا رپورټ تر مها صدر ته ایران خلاف جری یا مستقبل کې فوجي کاروانو لپاره کانګرس نه باقاعده منظوري اخیستلی شي او د قدم مؤثر نفاذ لپاره به سینټ منظوري هم پکار وي. ولې بلخو وایټ هاوس د قرارداد غیر ضروري ګرځولو سره موقف اختیار کړی دی چې ایران سره جنگ بندي نافذه ده. انتظامیہ امریکی مفادات و تحفظ لپاره ضروری اقدامات کوي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.

ويخش لها ډیر چنکار دی وکړه، ويخش لها ډیر چنکار دی وکړه، زما دا واړ عمر کار دی وکړه، ويخش لها ډیر چنکار دی وکړه، زما دا واړ عمر کار دی وکړه. او خلک چې نه حوالی ګوري ورته، اے خلک چې نه حوالی ګوري ورته، او ته چې مخ پټکونو گزار دی وکړه، خلک چین حوالی گوری ورتا ہوتا چھ مخ پٹ کو نو گزار دیو کو، او خلا پختہ زما دھڑ زخمنا، خلا پختہ زما دھڑ زخمنا، ہو کد خپل خندا شمار دیو کو، خلا پختہ زما دھڑ زخمنا، ہو کد خپل خندا شمار دیو کو، او زل سنوایم سیداغ دی پزڑا، زل سنوایم سیداغ دی پزڑا، دل پی غور کری چھ دیدار دیو کو، ایزر سنو ایم چی داغ دی پرڑو دل پی غور کڑی چی دیدار دیو کو، او چی در زڑو چی در اتلوی زڑو مئی سنش، چی در اتلوی زڑو مئی سنش، چی در قدوم را انتظار دیو کو، چی در اتلوی زڑو مئی سنش، چی در قدوم را انتظار دیو کو، او خطیر ازد تانا چا وڑی، خطیر اے خطیر ازد تانا چا وڑی، میں وار بدی راشی خوکوار دیو کو، خطیرا زو د تا نه چا وړی، خطیرا زو د تا نه چا وړی، وار به دیرا شی هو کوار دیو، خوش لړی رچین کار دیو، خوش لړی رچین کار دیو، که زما دوا ډو مر کار دیو کو.